utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eri wo kuchinana na munana akatweneze mukaga Busoga Royal Radio.